Трохи серця нам убило, іле направда, ще не віме, пам'ять о тобі понесемо, зробимо з ньому, іле уміємо. Ті, що з уренду вінце ту кладли, мусили одійти до своїх справ. Нас так як тебе ніц не нагли, фраєри завше мають час. Браче з-под єдної анатеми, жегнаме тє і дзінкуєме, же ті ще хчало бить за каво, де вистарчало глошно кляскач, же ті ще хчало бідеть цялощ, де вистарчала біла ласка, же ті ще хчало бить тільки собо, звичайне добро від зла одружняч, кеди нікого не було обок, тільки шепчонца служальча пружня, же ті